0: zime, dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač,

dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju.

legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodno.

centar Etnu. Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.

0: onaj gospođa Azema, onaj, tako da imamo ljude koji bili, imali smo onoga Hajriju Bečirevića koji je preminuo, koji je pisao, stalno pisao, mi smo išli na promocije njegovih knjiga. Znači mi pokušavamo da uradimo sve što god možemo i da budemo socijalno uključeni. Kažemo, kad organizujemo ekskurzije koje se ide, idu tako, prema primjereno našim uslovima koje mi možemo da ispunimo.
1: Ako ovaj naš razgovor motiviše nekoga da postane član ili članica, volontir vašeg udruženja, šta može učiniti, koji je to prvi korak?
0: Prvi korak je da dođu u udruženje. A naše udruženje slijepih građana grada Gračanca se nalazi u takozvanoj zgradi udružene škole, kancelarija u prizemlju, kancelarija desno, ona piše sad, duše renoviramo onaj hol, imali ste goste neki dan ovdje, nama drago, to su naši prijatelji iz humanitarne organizacije, holandske humanitarne organizacije Bolji život, koji su nam sredili sanitarni čvor u zgradi koju koriste, znači svi koji se nalaze u toj zgradi, sad su nam odradili ulazni hol, evo završava se, pa nama drago da...
1: Lijepe vijesti.
0: Da, lijepe vijesti.
1: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom često ima javne pozive za pomoć zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Koliko se ti projekti realizuju na području našeg grada i kantona?
0: Mi već 10 godina koristimo te javne pozive, tako da prijavimo sve naše članove koji ispunjavaju uslove, a to je da se nalaze na birovu, da imaju godinu dana, pa opet godinu, znači svake druge godine mogu da budu zaposleni na određeno vrijeme, a to je 12 mjeseci, i udruženje, kad članovi prikupe one dokumente koji su njima potrebni, naše udruženje popuni aplikaciju, mi garantujemo, mi isplaćujemo, kod nas u udruženju dolaze uposlenici kad prođemo, ispunimo sve uslove, tako da mi naši članovi dolaze u udruženje i rade. Znači, kad godinu dana primaju platu, tako da oni često imaju proljećni i jesenski javni poziv. 2025. smo imali 4 prijavljeni, tako da jednima je već istekao ugovor, dva člana, a dva člana će sad u decembru, tako, u decembru, znači godinu dana naši članovi primaju platu od fonda, mi preko našeg udruženja, tako da mi smo prezadovoljni i ovom prilikom stvarno želimo da im se zahvalimo, jer našim članovima to puno znači.
1: Jeste li zadovoljni podrškom lokalne zajednice?
0: Pa jesmo, mada mi želimo da se zahvalimo gradskoj upravi koja je do ove godine imala obezbeđena sredstva u budžetu grada Gračanice za udruženje slijepih. Ove godine je drugačiji sistem rada, tako da smo aplicirali na projekat, na javni poziv, da možemo obezbediti pakete za naše članove, da izvršiti edukaciju i da možemo, pošto imamo mi osobe koje se slabo kreću u prostoru, bez obzira pomoć pomoć njihovih porodica ili nekoga koji im pomaže, u odnosu na samostalno kretanje, edukacija je nešto što bi svaka slabovidna osoba trebala da prođe. Tako da smo u tom projektu obezbijedili sa profesorcu, dogovor je takav da dođe neko sa
1: univerziteta.
0: Da dođe da našim članovima ima predavanje dva mjeseca, tako da ćemo i tu. Zatim često imamo razgovor sa psihologinjom, želimo da obilježimo taj svoj

da rade nešto. Mi imamo naše članove koji su aktivni, mi imamo jedno zaposleno, tako, samo imamo husu zaposlenu, a ovi ostali imaju invaliditet, onu naknadu za invaliditet. Međutim, sve osobe koje su slabe oštećenog vida, znači Bujrum, nek dođu u naše udruženje, nek, koje sam rekla da se nalazi u zgradi udružene škole u prizemlju kancelarija, a desno udruženje slijepi, dovoljno im je samo da dođu, nek dođu samo onako u posjetu, ne moraju biti član da vide kako se naši članovi druže. Jer oni, mislim da bi im bilo bolje

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko?

0: No razumijevanje automatike, PLC-a i industrijskih sistema. Spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedic@metron.ba, broj 061-946-905.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za...

0: do 9, odnosno od 7 do pola 9 su hemostaza, to su oni ljudi koji uzimaju sredstva za protiv zgrušavanja krvi. Oni dolaze do pola 9, ma dobro, to uvijek bude naravno i duže. Do 9 je ambulanta za trudnice, radimo i onaj screening, odnosno tražimo neka određena antitijela u krvi trudnica čiji su muževi pozitivni, one negativne, muževi pozitivni. To je isto do 9. Krvne grupe su do 9. Radimo već dugi niz godina krvne grupe, isto za Dom zdravlja Tuzla. Mislim da je to, da se radi o vojsci našoj. I to bude povremeno jako puno, ali u nekoliko puta u toku godine. A davaoci su nam od 8 do pola 12. Znači, u pola 12 počinje taj rad iza kulisa. Nema davalaca, nema ovih pacijenata u ambulanti, ali postoje uzorci koji dolaze sa svih odjela, krvne grupe, bolesti prenosive krvlju, ovo iz hemostaze što sam rekla i naravno zahtjev za krv. I sad, ako smo nas dvije obje na poslu, jedna radi odjele, druga radi ambulantu, a tehničar jedno je, mi zovemo tu prostoriju box, tu se rade komponente krvi. Tu jedno, ako ima jako puno krvi, onda ja uvijek insistiram da idu dvoje. Isto tako jedno je za aparatom koji radi ove, i to su nam vrlo, vrlo važne analize, da li je ta krv u redu, da li je mogu, ja, ako je, ja ne mogu primiti, ne može ni jedan pacijent. Znači, sve je podijeljeno u nekoliko etapa, ali sve ima svoj slijed, ne možemo ništa preskočiti, ne možemo, zato sam ja onako se, neću reći nasmijala, ali nisam znala šta da vam odgovorim kad ste rekli da dobije pogrešnu krv. To je, ne znam, mora se nešto strašno dogoditi.
1: Neke vanredne
0: okolnosti. Neka vanredna totalna okolnost, jer mi, kad bi se i pogrešna naljepnica zalijepila na, mi uzimamo iz te doze, provjeravamo krvnu grupu, znači ni naljepnica nas ne može spriječiti. Ima, toliko ima kontrola u transfuziji. To običan čovjek, pa ni naše kolege ne mogu pojmiti, ili ja dok sam sama bila, ja sam stalno govorila, ma nisam ja toliko pametna da sam ja to izmislila. Ja sam to naučila od drugih ljudi, drugi ljudi su to, i zaista sve što vam bude onako neka čudno, ma što to moram raditi treći put, peti put, uvijek se dogodi nešto da vam potvrdi da to zaista treba. Ali kažem vam, to nije, nažalost, nije od mene, bila bi sretna da je to bilo od mene. Ali sad kako je doktorca tu, sad je druga priča, sad je puno lakše svima.
1: Postoje li nekad pacijenti koji nisu pogodni kandidati za transfuziju? Postoji li neki alternativni postupak u takvim slučajevima? I postoji li pacijenti čija je krv uredna, ali iz nekog razloga ne mogu biti donori?
0: Koje hoćete prvo da kažem? Tiče ovih pacijenata koji ne mogu primiti transfuziju. Znate kako mi dođemo do njih? Mi uradimo ove testove kompatibilnosti na onoliko doza koliko traži ordinirajući doktor, i onda nam ti testovi podudarnosti pozitivni. I mi koliko doza imamo, i ako je on pozitivan i negativni i pozitivni, mi to sve odradimo i onda kažemo da nema ni jednu negativnu interakciju, odnosno da nema negativnog testa podudarnosti. Sljedeće, sad ako je nekom život ugrožen, ako ne primi u tih narednih sat ili dva sata dozu krvi, će umrijeti. Daje se doza koja je najmanje pozitivna. Znači, traži se u toj paleti ona doza koja je najmanje pozitivna. Međutim, što je nama Tuzla, hvala Bog, tu jako blizu, taj pacijent se proslijedi u Tuzlu, pa oni imaju panel, oni mogu utvrditi koja antitijela, pa onda po tom panelu tražiti odgovarajuću dozu. Mada i oni u principu rade na isti način, samo imaju više doza nego mi, pa onda oni stave narednih 10 doza, pa nađu eventualno negativnu. Ako nitad ne nađu, onda rade identifikaciju antitijela, traže dozu koja je kompatibilna sa tom dozom. A što se tiče ovog ko ne može biti donor, imaju brošure, imamo mi upitnik kad nam dođu, kad se upišu pacijenti, kad prođu onaj pregled za hemoglobin i za krvnu grupu, imamo upitnik, on mora biti potpuno zdrav, star od 18 do 65 godina, moraju proći 3 mjeseca od prethodnog, odnosno 4 od prethodnog davanja krvi, samo neka, to doktor odlučuje koji pregleda, samo neka terapija može, uz neku terapiju može darovati krv, tipa lijekova za povišen pritisak, ali ako

0: Moj stav, mislim i da koleginica tako isto misli, mi uvijek mislimo da je bolje dati manje pa raditi kontrolu, pa onda nastaviti sa transfuzijama. Ali kolege imaju svoje neke protokole, svoje procedure, mi to poštujemo i mi uvijek odgovaramo, mi uvijek kažemo da smo mi servis, mi odgovaramo na zahtjev, a naša je da ta doza koju mi dajemo, da smo mi sigurno ono što ste rekli, da ne bude pogrešna doza ni u kom smislu, ni što se tiče. E sad, i postoje ovo, ja dobro ste me, možda ste me htjeli navući na to, ja se toga najviše bojim i možda zato eto nisam htjela pričati o tome. Postoje bolesti prenosive krvlju. Nijedna doza nije izašla iz transfuzijskog odsjeka, nijednog, ja mislim da to ne bi nikad nijedan transfuziolog uradio, a da nije obrađena, da nije pregledana na te bolesti. E sad, mi dobijemo, mi imamo dobar aparat, mi imamo sistem, imamo kontrole, nama povremeno iz zavoda federalnog pošalju uzorke i mi odradimo kontrolu, ne znamo mi je li to pozitivno, negativno, mi samo odradimo i pošaljemo njima rezultate i onda se oni jave i mi do sad, hvala Bogu, mi do sad nismo imali nikad nikakav problem, nikad nije bila nikakva greška, sve, znači sve su otprilike su i aparati isti. Ali postoji jedan period koji se zove prozor, kad nijedan aparat ne može otkazati da je taj uzorak zarazan, odnosno da je taj čovjek bolestan. To ne valja ni za njega, ne valja ni za nas, naravno ne valja ni za pacijenta. Ali mi smo tu, često doktorce ja pričam o tome, mi smo tu zakonom pokrivene, ali nismo ljudski. I vjerujte, kad sam ja postala transfuziolog, to je bilo jako, jako davno, meni tadašnja direktorica zavoda rekla, znaš, a ja sam zaista slučajno ušla u transfuz. Ja sam bila započela neuropsihijatriju u Doboju prije rata i eto, tako se to sve izdogađalo i ja sam došla ovdje i eto, ja sam sad transfuziolog. I ona meni kaže, znaš, transfuziolizi ne spavaju mirno. A ja dežurala godinama i na nivou opće bolnice i u Doboju dežurala. Ja, ono, mislim, transfuziolizi ne dežuraju i ja mislim da je to, i svi su govorili, znaš, to je mirna specijalizacija, nije to stresno. Ja sam, kako su godine odmicale, kako ste vi stariji, kako vi više znate, onda vas je sve više i više strah. I ja sam, sigurno je prošlo 10 godina kad sam ja shvatila zašto je ona meni rekla transfuziolozi ne spavaju. Prvo je to, ima taj moment, nekom ste izdali krv, hoće li on proći bez poslije transfuzijske reakcije ili neće, koliko god vi nemate ništa s tim, niste vi skrivi. Ali ta empatija je u vama. Transfuziolozi su jako empatični ljudi. Transfuziolozi nisu karijeristi. Nemate vi tu neke mogućnosti da se eksponirate, da nešto. Ali zato smo mi u tome. Ne može svako, isto kao što ne može svako biti ni hirurg. Valja tu stajat, valja rad, valja sabrat se, skupit se. Ne mislim ništa loše kad kažem, niti mislim da smo mi bolji od nekog, Bož sačuvaj. Znači, postoji taj moment, postoji ovaj što je, mi je najgori, a tu smo najmanje krivi. Jer mi ne možemo znati kad je to u tom prozoru. Mi kad otkrijemo nekoga da je u sivoj zoni ili da je nešto pozitivno, to se odmah poziva. E sad, i tu su problemi. Ljudi vas naravno da se boje, naravno da vas pitaju, a šta mi je pozitivno? A mi po zakonu ne smijemo reći. I nekad ne bude pravi pozitivitet, nego bude malo, ali je odluka je teška. Ako je nešto malo izvan sive doze, zone, i vi sad ne pozovete tog čovjeka. A može uloviti kad je tek na početku ta infekcija. Znači, treba nazvat, ali eto, sad apelujem na ljude koje pozovemo, nemojte insistirati, jer ne smijemo reći. Ne smijemo ni poročnom doktoru reći, nego se odrade u klinici, odnosno na tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, odrade se dodatni još testovi koje mi nemamo i onda se utvrdi. Nekad se dobro završi, nekad se odlično završi, jer se ljudi izliječe. Nije sve neizlječivo. Tako da mislim da se ne treba toliko bojati kad nekog nazovem, nekad ljudi kažu ja ću biti nedostupan, kad oni kažu ako što bude, nazvat ćemo vas, kaže ja ću biti nedostupan. Znači, transfuzija je vrlo, što kaže doktorca koja radi sa mnom, vrlo lijepa, ali treba je razumjeti, treba je tako prihvatiti. A ovako, ja sam dugo bila sama i uvijek sam nešto strahovala, nisam imala s kim podijeliti, tako da mi je trebalo da ono dođe da shvatim da je posao stvarno lijep. Samo da nije toliko straha i toliko, možda nekad i te empatije previše, nije ni to baš poželjno.
1: Zaista korisna emisija, dosta toga novog smo saznali, jer ono kako mi
0: laici, evo da tako kažemo, koji nismo u medicinskoj struci, kako posmatramo transfuziju, jeste da postoji

Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji shopping. Tradiciju.

0: Ekonomsko. Propaganda.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Tako, pa opet srijeda, pa subota, gostujući teren, dakle, bit će baš zgusnut raspored i treba tu prije svega da igrači ostanu zdravi. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog dijela oko moje priče. U nastavku ćemo čuti šta su to nakon sinoćne utakmice pričali treneri Gračanice i Gradarca, Alen Hadžić i Damir Doborac. Poslušajmo.
1: Evo, prije svega, čestitke i vama i vašoj ekipi za ono što ste prikazali. Vašem kolegi sam postavio pitanje ovako za početak. Najprije, što se tiče vas, trenera, klubova, ekipa, najbitnije da je počelo za prvu, je li tako?
2: Pa dobro, da, odvuklo se ovaj sam početak, bio jako neizvjestan, krenut će protekle sedmice, pa ove i tako, jako je bilo teško i tempirati formu.
1: Ali svima sve to i neuslovi, da kažemo.
2: Svi su ti nekakvi neuslovi, to je nešto čim se mi već borimo dugi niz godina, nije ovo prvi puta da rukometni savez nema glavu i rep i da se tačno ne zna kad će početi, tako da negdje smo mi spremni, ali jako je teško držati momke u fokusu, u optimalnoj fizičkoj spremi, u taktičkoj spremi, jako je teško napraviti ući u samo prvenstvo. I evo šta da kažem što se tiče ove naše prve utakmice,
1: sve osim rezultata, rekao bih, nažalost, ali prva je, pa i atmosfera i igra, vratili ste se, poveli.
2: Gledajte, pravi jedan derbi, utakmica onako kako smo mi nekako priželjkivali, to naše neko drugo poluvrijeme, iskren ću biti, da jako loše smo mi otvorili utakmicu, promašili smo neke zicere, napravili smo neke tehničke greške, nije to bilo u skladu sa dogovorom iz slačionice, gubili smo vrlo u ranoj fazi igre, 5 golova razlike, 10-5,
1: poluvrijeme
2: 8, nije bilo lagano se vratiti unutra u sam tok utakmice. Na samom startu drugog poluvremena je jedna ozbiljna greška igrača, 7 igrača u polju, isključenje, okay, u redu, to su stvari koje se ne smiju dešavati, to su neke stvari koje mi moramo analizirati. A što da kažem, onda nakon toga drugo poluvrijeme, fantastično za nas, pronašli smo u nekoj taktičkoj varijanti, pronašli smo neke slabosti odbrane Gradarca, jako dobro smo to kaznili, vratili se utakmicu već na -4, dalo se nasluti da bi utakmica mogla da ide u jednom smjeru, u jednom rezultatskom egalu, i evo, napravili smo jednu seriju, izvukli smo se iz -7, -8, -9, otišli smo u +2, +20, +3, +21,
1: 3 gola u tom trenutku, da je Gradarac dao u poluvremenu za 20 minuta,
2: da, strašna naša igra u odbrani, moram biti iskren, ne mogu da ne završim ovaj razgovor s vama. Nažalost, danas sport nije pobjedio. Mislim da na konačan rezultat, mislim da su utjecale činjenice odluke. Ne mogu. Inače sam poznat neko ko se ne bavi razgovorom sa sudijama, koji ne obraća toliko pažnju, ali mislim da u datim momentima...
1: Kada nijanse odlučuju...
2: Da, kada u ovom sportu odlučuju...
1: Jedna nijansa može biti...
2: Da, nažalost, smatram da smo oštećeni. Jako sam tužan, možda malo i razočaran tom izvedbom. Šta da kažem, drugo poluvrijeme za našu ekipu, lavovska borba, poštena borba, da je bio i poraz od samog starta, smo izgubili onako kako smo igrali prvo poluvrijeme, ne bih rekao ni pola riječi. Drugo poluvrijeme, jako ozbiljno, povratak unutra utakmicu, nažalost, evo, dešavaju se te stvari, nažalost, ja nikad ne mogu to opravdati, ne mogu se pomiriti s tim, to je nešto što ne znam šta, ja još uvijek glavu nemam, nisam spreman.
1: Samo još rečenica dvije, s obzirom da je prvo kolo, predivna atmosfera, fair, sportski, korektno, navijanje, gosti, domaći, baš jedna prava prvenstvena derbi.
2: Pravi derbi, kad pogledate tribine, gostujući navijači, naši navijači, kad pogledate kako se momci unutar protivničkih ekipa, kako idu u duele poštene, rukometne, koji treba da krase jedan ovakav derbi, gdje nemam šta da kažem zamjerku protivničkoj klupi, stručnom štabu, igračima koji su perfektni, mojim igračima također, ni jedna jedina čarka, ni jedan jedini eksces u toku utakmice nije bio, ništa, sve u skladu sa sportskim našim propisima, prava jedna gladijatorska borba u drugom poluvremenu sa naše strane, ali evo, nažalost, opet kažem,
1: ono što je dobro, prvo je kolo, bit će vjerovatno još i pobjeda i poraza, tako da sada vruće glave, ovako nakon derbija teško mi vas i pita, s obzirom naredno kolo za vikend, trebali bi aktualnom prvaku, izviđaču koji je u ritmu, koji je jako, igra Evropu, tako da možda čak tu i rasterećen otići nekakvih prevelikih ambicija i odigrati.
2: Nažalost, evo i u nekoj dva minuta pred kraj utakmice Emra Halispavić se povredio, sad ćemo vidimo u kojoj se stepenu povrede radi. Jako bitno, naš onako roster je jako skučen i mali, tako da imat ćemo tu sigurno problema. Potrebno je ekipu malo sad motivisati, dići glavu gore sa te neke emotivne.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji šoping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u Shopping Centar Etnu.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

tokom dana sve protiče mirno, kontaktirali smo vatrogasce i policiju, miran dan za vatrogasce, miran dan i za policiju, čak nema ni onih malih, manjih ili većih nedaća u smislu saobraćajnih nesreća u kojima obično učesnici popune taj evropski obrazac. Nema ni toga, što je svakako za pohvalu, vozači petica, tako treba i da ostane. Planska isključenja električne energije, da vidimo da li imamo maštuluk uzeti, nema ništa za narednih, nije za narednih nekoliko dana, nego za narednih dana, onda sutra ponovo, da li će biti šta za vikende, najavljeno za Gračanicu, vidjet ćemo. Uglavnom, što se tiče, evo, do sutra imamo samo ovdje datum, sutra će biti struje, pa ćemo vidjeti za vikend. Kratko još samo, u posljednje vrijeme nije bilo ovih radarskih kontrola na području Gračanice, da vidimo za danas, ništa nemamo ni za danas najavljeno. Što se tiče izvještaja Bihanka, pojačan promet vozila u gradskim centrima i saobraćajnicama. I dalje su brojne dionice s aktuelnim radovima, naravno uvijek kažemo i mi i Bihanki, svi vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Za sada toliko, malo muzike, pa nazad u studio sa najavom i pregledom svih ovih aktualnosti i dešavanja u našem gradu. Ostanite uz nas.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Preduzeće Komos Gračanica pozivaju građane da odgovorno odlažu otpad. Elma Babić-Đihanić, Zeos Ekosistem, istakla je značaj odgovornog odlaganja električnog i elektronskog otpada i saradnje je u uspostavljanju održivog sistema reciklaže.
1: Bosna i Hercegovina približila principima Evropske unije i reciklaži električnog i elektronskog otpada i ostalih vrsta otpada. Generalno, Zeos Ekosistem ulaže u

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.
4: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035-706-622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Ne misle da će neko, taj čovjek za koga se on daš dobiti baš tu dozu. Ma rijetko se to dogodi. Mi isto kažemo, ja često kažem, nemojte vi davati, vidim u stresu su za majku, za oca, plaču. Ali ja želim. Pa ne mogu ja sad reći, neće ta... A ni sa medicinske strane nismo mi baš sretni da dajemo trudnicama krv od majke. Zbog nekih antitijela, zbog nekih drugih stvari o kojima, mislim, previše za ovu emisiju. Ali ovaj, ja sam pokušala, nekad sam ja gledala neku emisiju kako je u Danskoj napravljeno, kad doza se uzme i kad u nekom periodu od, ne znam, nekog 35 dana je rok trajanja doze, da kad ode nekom pacijentu, pozove se, odnosno pošalje se SMS tom davaocu da je upravo njegova krv otišla da liječi nekog. I, ova, i meni je to toliko nešto bilo lijepo. Ja sam pokušala ono, kad mi se dogodi, kad vidim da znam ko je davaoc ili mi je neko bliži, ne mogu to sad ratu, nego je kolega da doktor ili ne znam da tehničar krv, i onda pozovem, kažem, očla je krv. Pa, znate kako se ljudi obraduju? Ne znam da li slušalci stvarno znaju koliko je ovaj, koliko je puno ljubavi, empatije u tom davalaštu, u tom i našem, kad dajemo krvi, kad davaoci daju i kad odlaze od nas. Mi se zaista trudimo, ekipa mi je odlična. Svi su, mi smo učeni da volimo davaoce i da im se dodvorimo i stvarno se trudimo. I ljudi to osjete. Naravno, ne svako i ne svaki, ali uglavnom nam je što se tiče davalaštva jako fino i možemo računati na ljude. Pa znate, kad nama dođu ti ljudi što dolaze za Tuzlu, pa od nekud, ne znam, iz Kaknja ili Zence, iz tamo Živinica, i kažu pozovte me doću. Pa ne treba vam dalje ništa pričati.
1: Sigurno da je tako. Hvala vam mnogo, doktorce, što ste evo ove dragocijene informacije podijelili sa nama i našim slušateljima. Evo, nadamo se da je među slušateljima dosta onih potencijalnih budućih davalaca koji će vam se obratiti, koji će doći evo samo na razgovor i više informacija, koji će doći možda samo da saznaju kakva je njihova krv, jesu li potencijalni donori.
0: Uvijek su dobrodošli.
1: A vama želimo evo još dosta uspjeha u vašoj karijeri i mnogo lijepih ishoda u radu.
0: Hvala vam puno i eto, čuvajte zdravlje.
1: Vama hvala na pažnji, poštovane slušateljke i slušatelji. U proteklim minutama moja gošća bila je primarius doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije, šefica transfuziologije u Općoj bolnici Gračanica.
2: Emisija Fokus Plus uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.

reciklažno dvorište koje će biti evo dostupno svim našim građanima ovdje u ovom prostoru da mogu razdvajati dakle sav onaj otpad, ali nešto što je jako, jako bitno i jako značajno kada je ovaj dio u pitanju od dakle ovog reciklažnog dvorišta, zatim sortirnice koja je u fazi izgradnje i to su sve dakle onaj, to

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

treću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.